دو چو بوزان اپم نمت اشاریا سپر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا ہمالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

فلموں میں اپنی دلکش ادا کے ذریعے درشکوں کے دلوں پر کئی دشک تک راج کیا. ان کے فلمی گانے اور ڈائلاگ آج بھی مشہور ہیں. انہوں نے فلموں میں کئی طرح کے رول ادا کیے, لیکن ان کے رومانٹک رول آج بھی فلموں میں جیونت لگتے ہیں. سن 1966 میں بنی فلم تیسری منزل ان کی کامیاب فلم رہی. ان کے اپوزٹ تھے آشا پارکھ.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

کو نزدیکیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر سے اس خاموش پانی میں پتھر پھینکیں تاکہ ان لہروں کا ملن ساحلوں سے ہو، اور ان بادلوں کو اپنی مٹھی میں قید کریں، اور پھر سے پہلے ہی کی طرح بارش میں بھیگ جائیں۔ میں تمہاری ہتھیلی میں اپنا عکس ڈھونڈ لوں تاکہ اپنی بکھری صورت سنوار سکوں۔ آؤ ہم دونوں آج یہ عہد کریں کہ نہیں بچھڑیں گے پھر سے کبھی، اور تمہارے میرے درمیان ان فاصلوں کو ہمیشہ ہمیشہ